Mitt tjater. Ja, så du. Det här är i hattes hopperhav. Det här är i våttas sökvislauf. Det ska ju hui. Är oss i huse. Och spilte av. Och kan få huse. Jag ber hatt, det är hatt.